părăiat, ta sărază mânsă-s, potatolul că-i cas. Domnul ca părăiat, ca un domn ca părăiat,